na dom ne nsanjere ni nti wa bua ye nyina wa bua me ne wumie no wa dom ye